0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.

0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия үні радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиіліктен Түрксат ша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Сари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Овоза.
21: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
24: Эдо Ифонетис Тюркия.
25: Олди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарреди Амурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
3: Юфлет, Зари и Турция.
4: Челиш.